duato ali ta frie makotu sa nyame no ayo no na medina tio yesu toboy so ya sofo na uti anyumi na so wura yesu na frawo na wa pa na kwedi nyame bi atia ene da wa fa ni san kan wate yesu fa ni san kan na anchi anchi frisa sumimi na duba ko sehimu

0: beti mea kasifri kani anapai ya bani ya nam donkeka baby omuro ka omuro omuye bozio no
1: yes
0: etimi ho dinams ah wo mo omuro kai ajuwa ya den na papa me ka kire wo so obeya ajuma emre no watra asisi waji wani ni wo wo kwabo sam jemu de ene afu ni chro akire donkek ko horo ka ho kwakwa horo ka amen
1: amen
0: kwatra papa kurase kwodo bede papa eyo
1: papa
0: kaza yankwanti
1: yankwanti
0: papa yankwanti o
1: chairman tino
0: yankwanti o yankwanti me ka kire obi me se papa en sana otono ebeya jai o se he bi jade ebe na me me yiri ni mebedi
1: papa
0: tie ya to
1: ska wum
0: ababa wo ba me chai
1: anje ne bro
0: bi buzi azade ajuma na pa so ya wasi zo for table zo be se ko sia tubo na me se wo ko ko sia tubo na tie urade ase a e tubo no wo ya master be jabo minia babo se ye okwa mebre oho a etri wo di prani so na na wie ya de bai owo kai tie mama ka se mi chira wo won kwanti ani ma bi ani pa ya ani awurade nyakopon asem nkode me ka che o se adopai twu hufre hu we ye babo no bo koko amen
1: amen
0: ani afofre woni mu a ani pa ade bi ani pa ye bia so fu solomon ani pa awurade kasa chire ni pa woni pa dwunim
1: papa
0: se ye papa woni
1: pa
0: se ye boni ye woni
1: ma woni kasa
0: chire wa woni akasa chire wa chira wo se de wo ye enye
1: we are aware
0: manso na wo chiro enye
1: we are aware
0: manso na wo chiro enye
1: winim pa
0: kono na wo bon enye
1: winim pa enye
0: akokon se na wudin enye
1: winim pa enye
0: ajapade na wo chwe wo manso ajin enye
1: so we prim na koma
0: bone na wo fanchero enye
1: we yin enipa
0: abufuo no enye
1: shada pa
0: wo yin na wo foretin enye
1: ti ase da
0: e ma ne se so wo fuo na wo garden
1: yo
0: e ti ababa wan wo ko akwa zo ko fo bayre okwa kwa zo ko fo nam na so ni adraba fo a ka no di wo mo nam oba no woni adraba fo na twempra
1: mate
0: na so ko beda ni kurachi
1: mate yo
0: ni kuru ne ka cha o se nya sa e mema e ama be ma ne se ye wo fo a ni wo garden eti ene wo bi wo yere na so ne mpra fo no mo nan ano pay beti afidie so e ka cha obi se so wo gina won kwa wo dia hweye
1: amen
0: amen
1: amen
0: mema me ko free as atabosu ma uzo ni akrofota nante ma uzo ni wi fota nante heye ata mantie ana me ko da prison 20 years ene menya second chance na me tu fo a ado perform afutu no amen
1: amen
0: papa ya to aso ko
1: ensabro ne enkwanyi mu
0: ene enkwanyi mu ehu aniema mu da dwene
1: ne ohaw
0: ani ohaw ai shama kuma so Nadien
1: Nadano
0: ametumu
1: safiri mu safidie
0: hallelujah
1: amen
0: mini ana masofu adi fuoi asofu evangelist fuoi ana paying nadie womo
1: papa
0: wo bi evangelist wo jina center market ani mu ha wo jina kumazi vivre preachi na zudu kwasi ara wan kwa sori asima womo kan say yesu ewu ana ya fa ho jejensa okay Yesu de wama kwai won free so me kan cho support da nemom adopa won nemo di fata bo zuzo kata cha wose evangelist ya uka urade asam na won kwa sori wo kire kwa je kwa so de won kwa sori
1: sambod
0: what does oh sambod adopa heye amen
1: amen
0: ebre bi ba said the president atamba zidi me to prison 20 years no ebre bi ba won ya urade wasem se wudi fa amen
1: amen
0: Amen it says or how power be famu no ehie ana ehiasim aniema
1: ho dadwene
0: ho dadwene
1: ni or how
0: ani or how
1: anshema
0: kuma so amen
1: amen
0: praise God
1: hallelujah
0: ana born ehie born ehie party npp ndc Zani ama we ewie ni po adwene.
1: FD.
0: Afa ni pa nomu. Hallelujah.
1: Concept.
0: Enye mwanwa. Sa wake up we ye boy. Wo bi atia 1.5 billion. E de kwa abure choko he ball.
1: Pati.
0: Amen.
1: Amen.
0: 1.5 billion. Wo bi atia 2 billion. E de kwa abure chire. Wo nya bre akwa abure choko he ball. Tie mi bisa wo. Sika se ne wo yidi abo nyakopɔ adwuma da.
1: Ye.
0: Magajo